0: سرنا دل هانت فراوی مدیر اری بیله هانت من هورنیا رونا یا بر رارو کامو تبادیلن کاتین رفیت هورنیا بر رارو منم می. یا وحش ایکی بیله یا خوبه هی لی توی.
1: کلا گذاشت کنم خیر.
0: کافلا. Kaufela re tshabana sa go muwe ra ratolaka.
1: O tlisa dipina yo maga.
0: O na sha ile.
1: Ah, me se ke me ba tla botsana ya jaa.
0: Hai, bo ka ne ke utile. A tsa ba. Ba tshe ba re ba tshepa ba etsang hantle ha ba etsa ke. Ho se ka tshepa motho.
1: Ah, motho a tshepa hala.
0: Motho a tshepa hale.
1: Hey, hey, hey, dipina yo.
0: Thank you.